Radio Oppans knattekanal.

0: Nu ska jag, radioapan, spela en hemligt bra sång för dig. Här kommer den.
1: Har du sett på maken? Här kommer rödhaken flygande.

0: se mi trendy! G.I. Joe!
1: Tre som i tre takt, det spelar jag. Miau!
0: Tre som i tre topp, en som på jag. Trätopp heter det ju. Det börjar inte på tre, det börjar ju på trä.
2: Ja, just det. Vi försöker igen.

0: tre.
1: Tre, precis som vi är.
0: Precis som vi är, radioapan. Du, jag och Tasha.
1: Miau.
2: Hemligt bra låt.

0: Tass. Miau, det är Tassa, som kan och vet en massa. Till exempel att 111 gånger 111 blir 12321. Och att det finns 206 ben i ett människosklett. Jag kan springa och jaga och bygga och laga. Men just i natt är jag en smygarkatt. Jag smög efter radioapan. Han gick ut, fast det är mitt i natten. Och gick hit till plaskpölarna där det är mycket vatten. Vilket är mystiskt, för han avskyr att bli fuktig. Han har med sig inspelningsgrejer. Var tysta, så vi hör vad han säger.
1: Nu gäller det att vara hemligt försiktig, så att jag inte råkar blöta ner svansen. Jag gillar inte att vara här vid plaskpölarna på natten. Det är så lätt att halka i, men det kan inte hjälpas. Om jag ska kunna spela in hur det låter när fullmånen speglar sig, så måste jag vara vid vatten på natten. Vatten på natten? Det rimmar. Det skulle Tassa gillat.
0: Aha, han ska spela in månens spegelljus. Då vet jag ett bra bus. Vänta så ska ni få höra vad jag kan göra.
1: Så där är månspegelbilden. Jag sätter på mikrofonen och nu är det bara att vänta.
2: Vem är det som står och pratar när jag ligger och badar?
1: Va? Det är jag, radioapan. Vem är du själv?
2: Det är jag, månen, som du spelar in med mikrofonen.
1: Jaha! Ja, det var ju det jag skulle, men månen? Månen kan väl inte prata?
2: Ska du säga? Du är ju en apa och kan väl inte heller prata. Ändå står du och tjatar.
1: Ja, det har du ju rätt i. Fast jag är ju ingen vanlig apa. Jag är ju radioapan.
3: Du påminner om någon jag känner. Du rimmar hela tiden.
2: Såklart. Jag är ju smart.
3: Precis som Tassa.
2: Tassa, lokatten som smyger runt i sagoskogen på natten. Ja, hon är också väldigt smart. Nej, nu får du gå. Nu har jag pratat klart. Hej då.
3: Jaha. Hej då då. Konstig måne.
1: Men hemligt bra att jag fick spela in den. Det här måste jag berätta för Tassa imorgon. Nej, nu måste jag hem och lägga ljudet i en burk och ställa in den i skafferiet. Hej då då.
0: Där sticker radioapan hem till sin koja utan att fatta att det bara var jag som skojade. Jag kan ändra rösten när jag vill det, härma månen och skoja till det. Det vet ju alla att månen är tyst.
4: Ja, så.
0: Vad var det? Var det någon som sa något nyss? Nej, jag tror jag måste dra. Vi får höras med någon annan dag. Miau.

0: Hoppa, dansa, sjung och svansa.
1: Man kan sova i stallet som en häst, i båset som en ko.
2: I kojan sover hunden bäst och fågeln i sitt bo.
3: Man kan sova som katten i sin vrå, eller som

0: sova på sidan.
1: Vill du höra en apig låt? Lyssna på det här.
2: Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: Rita, en banantårta.
1: Vad är det som kan smaka?
2: Hemligt gott.
1: Vad är det som kan rapa?
2: Oj,

ett skal, en trädgårdslandets grönlandsval. Den ligger stilla på sin skärt bland rädisa och sockerärt. Den drömmer där i middagsron att jorden är en stor melon, en stor melon, en gul planet som svävar.

0: Miau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08-784-3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08-784-3952. Ring nu! Miau!
1: Boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha, cha, boom, cha.
2: Min hatt, den har tre kanter. Tre kanter har min hatt. Och har den ej tre kanter, så är det ej min hatt. Min hatt, den har tre kanter. Tre kanter har min hatt.

0: Radio. Hemligt välkomna ombord till Radioapans apiga små ord.
1: Ska vi sjunga en sång? Lite pling, lite plong. Bygga höghus av kartong.
2: Titta, jag gjorde en balkong.

men kom igen då någon gång. Lite apigt håll igång. Brak och buller i bång. Vi provar farfars kalsong. Okej då. Nej, den är alldeles för trång. Vi gör det en annan gång, va?

0: Hej halloj, bananskoj.
1: Tassa, Emot, kom hit så ska ni få höra något.
2: Miau, vi kommer på en gång.
3: Vad är det där för tjusigt?

0: där det där var taskigt sagt. Den är absolut inte mesig.
1: Mes, inte mesig. Det är en fågelsort. Fågelns familj om man vill vara petig.
0: Ja, okej. Fortsätt sjunga då.

0: inte du vad den heter, Tassa?
1: Jo, men det vet jag visst. Den heter talgoxe.
0: Men hallå, oxe, det är väl ändå en fågel?
1: Just det, men det heter talgoxe. Talg, det är fett som den äter så den blir mätt. Och förr i världen tyckte man den liknade ögat på en oxe, talgoxe.
0: Jag tycker det liknar en gul, tjusig, söt liten finfågel. Ja, nu sjunger vi.

0: Mysig låt. Vi tar en till.
1: Vi blir